0: Alright, wapenzi wasikilizaji, ni asubuhi nyingine njema. Unajiunga na sisi hapa Swahili Radio, tunasema hapa ndiyo kwenu. Na ni mimi wako Mary.
1: Mimi wako Stacy, makia wa michezo. Karibu sana Mary, amesema ni asubuhi, naona imeshafika mchana pale. Ni ile ule muda wa kwenda cha mchana, ndio tuone vipi mambo yanakwenda. Sijui unatusikiliza ukiwa wapi, ndio tumeingia kusema uko kunalika maua, ndio kusema tunaanza. Na ukiachwa nje, sijui wewe utakuwa unapitia njia gani, lakini ukijua msafiri aliye bandarini, basi tukianza hivi tunaenda nawe mpaka tamati.
0: Kweli kabisa, tuko na nyinyi sasa kuanzia sasa hadi mida ya saa 7.
1: Kabisa kabisa, pia kwenye socials Mary tuko pale.
0: Unatupata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii ikiwa ni Swahili Radio SA, kupitia TikTok, Facebook, Instagram, X na YouTube vile vile.
1: Okay, na pia kwenye radio unatupata 5EBI Radio 103.1 FM. Tunakuja moja kwa moja kutoka hapa Adelaide, South Australia, na tunakuambia basi karibu tuende nawe.
0: Sasa hivi ninawaomba tu pale kwenye mitandao mtuambie mnatusikiliza kutoka wapi.
1: Kabisa kabisa.
0: Na pia ikiwa uko na song request pale, ziseme. Alafu unajua hii ni ile weekend muhimu sana.
1: Kabisa.
0: Kwa sisi wote. Unajua ni kwa nini? Kina mama hoye.
1: Najua mama wote wana.
0: Kina mama hoye. So kama uko pale na unataka kupiga mzazi wako shout out.
1: Kabisa.
0: Kina mama pale nyumbani. Na munianzie tafadhali. Munianzie tafadhali.
1: Happy Mother's Day. Happy Mother's Blaster.
0: Hata Blaster.
1: Mother's Day.
0: Happy Mother's Day Blaster.
1: Pia mimi Happy Mother's Day to me.
0: Yako tunakuombea kwa sana.
1: Hapo ndio pastor wetu alisema mwanamke yote ni prospective mother.
0: Hiyo sasa hatujakataa, lakini ndio uvae hiyo kiatu.
1: Wewe
0: bado una qualify hapo kwa Girlfriend's Day.
1: Bado
0: una qualify. Valentine's sasa.
1: Basi munipeleke Mother's Day, munitoe Girlfriend's Day. Mane amekataa.
0: Watu waanze kukupromote.
1: Munipromote jamani, amesema munitoe Girlfriend's Day. Pia mimi nafaniwe pale kwa Mother's Day. Lakini itakuwa njema tena zaidi kwa sababu kisema mama, uchungu wa mwana ajuae ni mzazi.
0: Kweli kabisa.
1: Asa mzazi, lakini tusema pale, wanasema pale kwenye kile chumba cha kujifungua. Pale aswa ndio
0: kuna mambo, kuna drama. Na yote, hakuna mtu ambaye anaweza pata maneno yanayo simulia ile experience pale ndani vizuri.
1: Ndiyo.
0: Utachukua yangu uongeze na yako, lakini bado haitakuwa imetosha. Mwana
1: sio kazi kumlea.
0: Yote ni gumu.
1: Yote ni
0: si rahisi. Na haijawahi kuwa rahisi.
1: Heko tunawapa wamama wote kwenye mlipo, yani kazi mnayoifanya ama ile kujitahidi. Unajua wanasemaje? Anaweka maisha ya kiumbe kingine mbele ndio alete kiumbe. Yani anayapitia mambo mengi ndio alete kiumbe duniani.
0: Kizazi kingine.
1: Aongeze pale. Ni mama ni mtu wa maana sana, mzazi ni mtu wa maana sana, na hasa katika hii weekend ama tukienda kusherekea siku ya mama, ni kuwaombea Mungu awalinde, awaeke tena, awatie nguvu, kwa sababu wanasema ndio awatie, ndio waone matunda yao.
0: Kweli, na unajua tunasema kina mama ni uti wa mgongo wa jamii. Kwa sababu unapata watoto wengi, iwe ni wavulana ama kina dada pale, ukiwa na shida tu wanakimbia nyumbani kwa mama.
1: Ndio.
0: Unakimbia pale, unavuta mama mkono, mnaketi pale jikoni.
1: Mama.
0: Unakatia mama vitunguu pale, ukisimulia shida zako. Kitoa machozi. Mama anakukumbatia na anakutuliza, lakini kina baba pale najua wanatenda majukumu yao, lakini
1: baba,
0: kwa sasa tunasema ni kina mama tu tunawasherehekea.
1: Ndiyo nasema pongezi kwa mama wote. Aren Omaya anasema pia wanasema mtoto ni baraka na huja na sani yake. Ndiyo siku ya leo vile Maria amewaeleza ni siku, ni ile wikendi, na tumebahatika sana kukua hapa wakati ndio siku ya mama inaendelea kushirikiwa. Kwa sababu pia kwa namna hiyo, pale ulipo kwenye unatusikiliza kutoka, unatupata ukiwa wapi, pale kwenye mitandao jamani, mm-hmm. pia wewe andika pale arafa kama unataka tumsomee mamako popote alipo, andika mm-hmm. pale ujumbe unaotaka ufikie mamako, andika mm-hmm. jina ya mama mzazi wako pale.
0: Muhimu.
1: Tumseme basi yako wapi anatupata ama hii message ama ujumbe umfikie akiwa wapi, pande ipi. Ni ile time ya wacha wa mama pia wangae mm-hmm. wangare, wacha mm-hmm. wa shine kabisa.
0: Alafu unajua tukiwa na taswira hiyo pia kuna wale ambao wakufanikiwa kuishi maisha yao na kina mama.
1: Ndiyo.
0: Lakini angalau wako na mother figure. Huenda mm-hmm. ikawa ni nyanyako pale, shangazi pale. Ndiyo. Ama tu mtu yeyote wa familia ambayo kwako unamchukulia kama mama.
1: Mm-hmm.
0: Sa tumeni hizo shout outs. Ninaona kiongozi wetu Rogers Munye Kenya, President of the People, ako ndani ya nyumba siku ya leo. Na ninaona Timothy Bates anasema mm-hmm. kweli kabisa heko kwa kina mama. So kina mama hoye.
1: Kabisa Joseph. Mutu anasema yuko ndani. Kelly Roy anasema umesema utolewe girlfriend upelekwe mother. Jamani. Munisome kwa hiyo kwa sasa.
0: Pole pole.
1: Ila,
0: tu.
1: Ndiyo tunaanza.
0: Mm-hmm.
1: Na mambo ni mengi yapo hapa mbele. Sijui umesema tupate ni ngoma moja hivi tupate.
0: Tunakwenda mapumzikoni alafu tutakaporejea tunazisoma hizo arafa
1: kabisa.
0: Muda usio kwa mrefu.
2: Unasikiliza Swahili Radio SA.

0: utampa wasiwasi.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia utakuwa umemsaidia kuliko tu kupotea hivyo kighafla. Hiyo inatia wazazi kwenye shida. Na najua kina mama wanakoga prayer warriors.
1: Kabisa.
0: Wakati mwingine unapata ukipitia changamoto kama hizo, ambia tu mama, mama najua ataita mkusanyiko, atapigia kina mama wenzake pale nyumbani ama afike kanisani. Maombi watatia, kabisa. Dua watatia kweli kweli. Sasa tusipitisha wazazi wetu magumu, na tunapowasherehekea tukumbuke kuwapa kipaumbele katika kila kitu ambacho tunafanya. Wazazi kwanza ama mama kwanza.
1: Ndiyo. ni jambo njema hilo Mari. Pengine utaweza kuwa katika mawazo yako uko kwenye giza yako fulani, yani uko katika hali ya ni giza tu unaona, hata pengine simu inatoka nyumbani, hutaki hata kuongea na mtu yeyote, hutaki hata kuwajulisha. Pengine pia ukiwaambia kuna ile namna watateseka kiakili sana. Wewe unajiamulia, nikiwaambia niko na haya masuala yananikumba, watakuwa na hisia mingi, watakuwa wanateseka sana kuliko niwaache. Basi ni heri niwaache, wasijue ni nini limenikumba, ni vema niwaache vile. Lakini hayo sio maamuzi mema.
0: Mimi naona kwa njia mbili. Kama ni jambo ambalo unaweza pata suluhisho na uko na hakika utapata suluhu, ni sawa. Lakini kama ni jambo ambalo ni ngumu na inaendelea kuwa ni vigumu kupata suluhu,
1: ndio,
0: ni vyema uwaeleze. Na najua wazazi wetu wengi wana nia njema kwa watoto wao.
1: Kabisa.
0: Na tunaongelea kina mama ambao ni uti wa mgongo wa jamii. Hakuna siku ambayo utafika pale uambie mama yako kuko hivi na mama akakosa kukuonea huruma angalau. Hata kama hatakuwa na uwezo ya kukusaidia, kuna namna ambayo atakushikilia mkono.
1: Ndio.
0: Tusipuuze hilo.
1: Wazo njema Amari sana, ndio nasema ni wakati huu wacha familia iwe ikuje kwanza. Ni wakati ule wakati dunia inakurusha rusha, inakutupa sijui wapi na wapi, unapata familia itakushika tu, utarudi pale nyuma. Na pia kuna familia zingine zenye zitakuachilia. Kuna familia, unajua familia hazitoshani, hazilingani. Lakini kwa yote 9-10 ni kwamba wacha familia iende pale na wewe. Wacha, yani ije pia kwenye mawazo yako. Yale mambo unayapitia, yale mambo unataka kuyaweka wazi, pia involve yani.
0: Waweke
1: kwenye mipango yako, kwenye mambo yako vile vile, ndio tuone mambo inakuwa sawa. Sisi anasema Happy Mother's Day to my only sis Damaris Arati and Mama Luciana Arati and all mothers feel loved always.
0: Unajua wakati mwingine tunakaa tunajiuliza ni changamoto gani kina mama wanapitia haswa. Na imekuwa ni mazungumzo duniani nzima kwa sababu changamoto zinazowakumba kina mama tunaweza sema ni dunia nzima.
1: Ndiyo.
0: Sio tu kwa kina mama zetu wa Afrika ambao tunawajua, lakini jio shida za Kiafrika zinakoga ni moto.
1: Hiyo <Special.
0: laughs> ni special. Lakini tunasema kuna mambo kama kuzorota kwa afya ya akili.
1: Ndiyo.
0: Na unajua sasa wakati nyakati ambazo tunaishi, ili ni jambo ambalo limewekwa wazi kwa sana. Na sasa sisi kama watoto tuna jukumu gani katika maisha ya wazazi wetu? Ni nini ambayo tunaweza kufanya kuwasaidia?
1: Ndio.
0: Kuepuza mambo kama hiyo ya afya ya akili. Mimi sijui Stacy kama umeweza kuona mambo kama hayo pale nyumbani.
1: Nimeyaona mambo kama hayo yapo. Mimi chenye nasema Mari. Wamama wanapitia changamoto. Sana. Na kuna pale nyumbani, tuseme umetoka nyumbani pale ama Kiafrika kwa ujumla, unapata mama kuna wale wanaume akishaoa basi mama achukue jukumu zote. Mama ndiye anashughulika, mama ndio kila kitu yani. Baba hana, na mama hataambia watoto wake baba hana. Mama atafunikia.
0: Mama haezi taka kuweka wazi hatuna chakula leo.
1: Ndiyo.
0: Atafanya juu chini, aenda apige vibarua, angalau nyinyi mpate chakula.
1: Kuna mdada pale kwenye ukurasa wa Facebook, aliweka picha yake na mamake na kakake. Akasema, mamangu namkumbuka kuna siku yeye anatoa kama

0: chakula ni kidogo, anatuacha tule kwanza.
1: Alafu yeye akule mabaki.
0: Yeah, ama asikule. Wakimwambia mama mbona huli? Anasema nilipita kwa jirani kapata ndio wanakula wakanipea chakula. Nimeshiba. Angalau ndio mule, mulale, aone mmelala pale, kama kutakuwa mabaki ataingia pale achukue pale achukue. Lakini ni nini hasa? Je, kuna misingi ipi tumeweka ili kuwafunza hii umesema afya ya kiakili ndio wasiwe kabisa wanafanya nini? Wanazidiwa. Pengine mama ako pale anafikiria anaongea hata anapita barabarani na hata pikipiki pale, pengine hadi nampigia aoni kwa karibu,
1: hawezi kuona. Aski.
0: Mpaka unapata wanamfokea, mama wewe kwani kama wewe ufanye nini kaa nyumbani? Mawazo chungu nzima.
1: Naam, wanakuwa na masongo ya mawazo kweli kweli. Na umesema jambo njema hapo, kina mama hupenda kufunikia. Na kwangu si ninaona ikiwa ni jambo njema, lakini pia kwa kiwango fulani sio nzuri kwa wenyewe. Alafu unajua ni ile culture. Tamaduni zetu zilifanya kina mama wakue hivyo.
0: Yes.
1: Hawataki kuonyesha kuwa mzee wao hatii bidii ama sijui nini. Na kitambo kidogo kazi zilikuwa chache kwa kina mama.
0: Ndio.
1: So unapata kazi yao ilikuwa ni kukaa tu pale nyumbani, kulea watoto, na wakijaribu sana wanafanya vibarua moja mbili. Lakini kwa sana wao walikuwa nakaa nyumbani.
0: Ndio.
1: Sasa nyakati zimebadilika. Hayo yamebadilika. Kwa sababu ninajua kina mama wengine wanapiga jukumu, wanafanya shughuli zao, alafu kuna wale sasa wa pesa yangu ni yangu, ya Bwana ni yetu wote.
0: Sasa wakati umebadilika. Wamama wale wa kitambo si wamama wa sasa. Wamama wa sasa ni kama wewe Mari, si ndio? Wewe na mama yako kuna
1: tofauti mkubwa.
0: Wewe kwa wewe wa sasa, wewe ni wamama wa sasa ni wamama wako na ma degree pale, wako na ma certificate kwa kwenye kabati zao.
1: Kwa ukuta wewe kabati nafanya nini?
0: Ah, sasa unaweka pale picha kwa ukuta na nini kila kitu vitu zingine. Na mume wako pia yeye ako na zake. Ni wale wamama tunasema ni career women. Si ndio? Mama wataenda ofisi, mume akienda, mke naye anaenda ofisi ya. Watarudi jioni pengine waangalie ama tu ode chakula ama fanya nini, mambo yamebadilika.
1: Kweli.
0: Basi ukiangalia hawa yani wako na ule uhuru wa kifedha.
1: Wanaweza kufanya
0: lolote.
1: Wanaweza
0: kufanya lolote kwa sababu wana hela zao. Ndio maana umesema hapo hela ya mwanamke, ya mwanaume yetu sisi wote. Yaani kuna ile tunasema kiburi na kuja na pesa zake. Ha, mimi niko na pesa hizi nifanya chochote. Kama watu nataka basi ndio isiendelee basi. Nitaishi peke yangu.
1: Nzuri.
0: Na wale wa mama wa kitambo pia wale walikuwa wamelelewa kwa ile misingi ya familia ndio ya kwanza.
1: Muhimu.
0: Lazima nilinde familia yangu.
1: Familia ni kipaumbele.
0: Juzi tu hivi majuzi kuna ile research imefanyika, amesema ndoa siku hizi kuachana zimekuwa asilimia imepanda.
1: Ndoa
0: kuvunjika asilimia imepanda. Hata ukienda kwenye koti pale divorce cases zinaletwa pale mingi. Sana. Na hapo zamani hapo kitambo hazikuwa mingi. Wale walikuwa wamefunzwa kuishi kwenye ndoa. Kuvumilia ndoa.
1: Iko shida.
0: Saizi wari mimi pesa zangu kuje.
1: Lakini unajua hii mfumo wa women empowerment ilikuja na uzuri na ubaya. Tumerevuka zaidi na pia tukalemaza zile tamaduni ambazo tulikuwa nazo.
0: Ndio.
1: Tunasema kufuata tamaduni ni backwardness. Lakini kwangu sivyo.
0: Ndio.
1: Mimi napenda kuwa yule mwanadada ako empowered, lakini pia ni mtamaduni kwa kiwango fulani. Ikifika masuala ya nyumbani, tuko nyumbani. Tukikuja huku nje,
0: tuko mpumbanaji.
1: Niko huku nje, niko empowered. Nitasimama mbele ya wanaume na niwaambie bro
0: kazi,
1: unasema
0: chenye utafanya zaidi.
1: Tunazifanya, tunapiga shughuli kwa pamoja.
0: Ndiyo.
1: Sasa tunafaa tuzingatie zile tamaduni zetu nzuri. Alafu pia tukikuja huku kwa empowerment, tukue empowered vilivyo. Kwa sababu dunia inasonga, haitatusubiri.
0: Ndiyo, na pia ile wakati kwa sasa waume ni, wanaume ni high time pia mpewa wake zenu muda pia ule uhuru wa kufanya kazi.
1: Mm-hmm.
0: Usikuwe ule wa kufungia ndani kusema mimi nafanya kazi, mbona uende kufanya kazi? Amesoma, amefanya chochote haya.
1: Mm-hmm.
0: Michael hapa ameongea vizuri, amesema kwa familia zingine ni mwiko kuwafunza watoto wasichana masuala ya ndoa kwa jumla. Alafu mm-hmm. pia akaenda akasema Stacy, mama ameachiwa kazi za ndani na tamaduni na ubabe dume, male chauvinism.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kuna tamaduni kama ukeketaji na ndoa za mapema
1: mm-hmm.
0: Zenye zimeisha, hizo hazipo kwa sasa. Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Kwa sasa watoto wasichana, watoto mm-hmm. wa kike wamepewa kipaumbele ya kuenda shuleni.
1: Mm-hmm.
0: Maswala kwa sasa mambo yamebadilika sana. Lakini yote 9-10 mama ni siku yake, lakini tuyazingatie yale mama anayopitia.
1: Mm-hmm.
0: Mama wa kitambo na mama wa sasa wote sawa, wote mama.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ni viumbe wameleta duniani, wote mama.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna yale maswala tunafaa tuangalie, je, afya ya kiakili kwa mama wote ipo? Na pia ukiangalia mm-hmm. sana Mari, hasa wa mama wa kisasa ndio wana shida sana ya afya ya kiakili.
1: Waacha tutakaporejea nitakupa taswira halisi ya jinsi mambo yanavyokwenda. Na yanakwenda sege mnege kidogo,
0: mm-hmm.
1: lakini hivi tunakwenda mapumzikoni, tunakwambia we mpenzi msikilizaji, iwapo unatusikia kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, X, YouTube na TikTok na, vile vile, unatupata kwa Swahili Radio SA.
0: Na pia kwenye radio unatupata kwa 5EBI Radio, mitabendi 103.1, tunapatikana hapa Adelaide, South Australia.

0: Amesema pale jeraha liache lipone kwanza, ndio tufanye mambo mengine, kwa sababu inanifunza.
1: Funguka roho, clients. Funguka tu.
0: Inanikumbusha jamani. Wacha tu ninyamaze.
1: Magumu tumeyapitia.
0: Acha lipone kwanza.
1: Najua streets ni chafu wanasema.
0: Streets man, streets zitakufunza. Mm-hmm. Ndio nitoke kwa girlfriend pale ningie kwa mothers.
1: Lazima ukipitie.
0: Jeraha lipone kwanza.
1: Mm-hmm. Kuna wale watakuosha kama wanavyoosha matumbo. Kuna wale watakuosha kama wanaosha machungwa. Kuna wale watakuosha kama wanasugua nini pale. Nguo ya mjengo.
0: Unajua hapo.
1: Utakapitia.
0: Tukiingia pale ni uhondo wangu, nikifika kwa uhondo wangu pale mwisho nitakwambia halisi mambo hali halisi, lakini kwa sasa tukiingia kwa ulisema kwa picha kamili, taswira kamili,
1: mm-hmm.
0: Wacha nisome kwanza hiyo arafa ya Mother's Day. Amesema Kisi Queen amesema happy Mother's Day to my lovely mom, HBC Babu Nareri from Nyamira County, Ekerenyo, Ubwari. Mwingine amesema, Andrew Geto amesema happy Mother's Day to my mom even though you left me. May her soul rest in peace. Happy Mother's Day in heaven. Musisahau M-Pesa text to your mamas.
1: Muhimu sana.
0: Just
1: unajua.
0: Done to mine who your mama anapendwa. CC. Thank you very much. Happy Mother's Day to my mom, Susan Mora. Huyo anaitwa Duke the Flamboyant. Mama wa kitambo waliheshimu ndoa, wa sasa ndoa sio kitu. Jamani. Karembo amesema, umesemaje mimi? Nimesema pesa. Happy Mother's Day. Mtumia mama kitu fulani leo. Waingie pale unajua mama akipata pesa kitu ya kwanza ni sukari.
1: Sukari. Umfanyie mama yako shopping.
0: Mama na sukari. Hata kama kuna
1: sana. Hata kama uko na kilo 10 bado atanunua tu.
0: Akienda shopping haizi
1: sukari lazima. Lazima.
0: Wanakunywa chai hawa.
1: Hawa wanapenda chai.
0: Hey. Surale Tanzania Kenya border tuned in Ben K. Thank you very much Ben K. Mm-hmm. Na pia hapa Maggie namuona, happy Mother's Day Maggie. Unapendwa sana. Mary Anna Ipas, thank you very much. Tunde kwa taswira kwa sababu naona muda pia unakimbia.
1: Hey, kabla ya taswira ninaona Dennis pale. Yeye hujiunga na sisi kila Jumamosi kutoka pale Canada. Anasema happy Mother's Day to all mothers in the house. Sasa kina mama ambao mko hapa na wasio kuwemo lakini ni wanasikiliza Swahili Radio, tunawatakia Mother's Day njema.
0: Kabisa.
1: Aha, hapo kwa taswira kamili.
0: Mm-hmm.
1: Weekend iliyopita tulikuwa tuna mazungumzo ya wazi.
0: Ndiyo.
1: Ya kuangalia zile taswira, picha kamili ya jinsi mambo yanavyokwenda pale kwenye ofisi za serikali. Na serikali ya huko Australia inasema ile kiwango ya uhalifu kati baina ya kina dada na kina ndugu ina utofauti
0: kabisa.
1: Na kina dada pale idadi zao ziko juu. Na nadhani ni jambo ambalo leo ikiwa ni siku ya Mother's Day kulizungumzia kwa sababu hao ni kina dada ambao ni wazazi wa kesho. Na kina mama wana jukumu gani katika hii safari?
0: Kabisa.
1: Kwa sababu ukiangalia ni vijana kati ya umri wa miaka 17 hadi 25. Udanganyifu uko juu. Domestic violence uko juu.
0: Kutumia mihadarati.
1: Mihadarati pia iko juu zaidi.
0: Ndiyo.
1: Sasa hayo mambo matatu.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo mambo muhimu ya kuzungumzia.
0: Ndiyo.
1: Sijui iwapo we uko na dada pale ama uko na mchumba pale ambaye ni bibi yako. Unaviona aje vitu hivyo? Unafikiria jamii yetu inakwenda wapi? Itafika kiwango ambacho Mother's Day haitakuwa na manufaa yoyote kwa sababu hatutakuwa na mazuri ya kusema kuhusu kina dada. Na najua hilo ni jambo la kututia wasiwasi. Sijui Stacy wewe unauona vipi kwa sababu hata wewe najua idadi hiyo ilikushtua kidogo.
0: Na niko hapa kwa mzazi wa kesho.
1: Wewe ni mzazi wa kesho?
0: Mungu nitavunja mungu.
1: Chunga sana.
0: Aya. Kwa sababu wacha turudi nyuma tuseme malezi.
1: Mm-hmm.
0: Kuna muda tunasema watoto wanapokuwa wapotovu wa nidhamu.
1: Mm-hmm.
0: Pengine unasema ama shuleni wa asa shuleni wanapoonyesha nidhamu imepo wamepotoka nidhamu kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Nasema wazazi amfanye kazi mzuri.
1: Mm-hmm.
0: Wakitoka nyumbani wakikuja nyumbani pale wanasema hao walimu hawakufunza watoto maadili.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kwa sasa ni jukumu yote ya familia, ya jamii na pia serikali ukiangalia.
1: Mm-hmm.
0: Wanasema kwa sasa kitambo ilikuwa watoto ni wetu, kwa sasa mtoto ni wangu.
1: Ni wako.
0: Hasa mtoto wangu huyu. Mm-hmm. Ananishikia shati, ananikunjia nataka kunipiga, mimi mwenyewe sina nguvu. Siwezi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini wanasema samaki mkunje angali mbichi. Je?
1: Mm-hmm.
0: Hapo chini kwa huyu mtoto kwenye ataweza kunjika. Ulimkunja?
1: Mm-hmm.
0: Haya. Wanasema ni grupia, pia group ameingia pale. Mm-hmm. Kwa group ingine. Kuna wengine ametoka kwenye familia za kimaadili.
1: Mm-hmm.
0: Lakini utampata pale, amepotoshwa kabisa.
1: Amepata marafiki
0: wapi? Marafiki.
1: Mm-hmm.
0: Wanamwambia, mbona unakaa chini? Tunafaa tuongelee pale jioni ukue hai. Mm-hmm. Fanya hivi, chukua hizi.
1: Shika.
0: Shika. Atashika.
1: Mm-hmm.
0: Ufunzi mtoto wako mambo fulani fulani.
1: Mm-hmm.
0: Atenda pale nje, wakua wanaongea, aseme hii ni nini sifunzwi.
1: Ataambiwa sivyo.
0: Mbona hujajaribu hii?
1: Mm-hmm.
0: Unaambiwa, wewe kama mzazi unamwambia, usiguse hii.
1: Mm-hmm.
0: Ujamwambia, hiyo ni nini, asiguse.
1: Mm-hmm.
0: Na akiguza nini itamfanyikia. Mm-hmm. Unamwambia, don't touch that. Lakini ujamwambia,
1: madhara yake ni gani.
0: Madhara yake ni gani.
1: Mm-hmm.
0: Na pia, ni nini anafaa kufanya. Asipogusa hii, anafaa kugusa nini?
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo.
1: Alternative.
0: Ndiyo. Sasa, awa, ataenda pale, aseme, mi yambiwa nisi, watamuliza, iyo ni nini uliambiwa usiguze? Ebu chukua, ebu chukua.
1: Niliambiwa nisiguze mimea.
0: Mimea! 420 basi. 420. Ukipata pale. Mm-hmm. Mambo kama hayo, Mari,
1: mm-hmm,
0: ni mambo muhimu ya kuzingatia.
1: Mm-hmm.
0: Maadili pale, ni wapi maadili? Ukiangalia hapo hiyo namba idadi ni ya miaka 17 mpaka 25.
1: Mm-hmm.
0: Miaka hapa chini mpaka hapa.
1: Ni nini
0: tulikuwa
1: tunafanya?
0: Wapi?
1: Mm-hmm.
0: Hata ukiangalia pale kwa ile idadi, kuna hii miaka ya 12 mpaka 17. Mm-hmm. Pia pale kuna idadi inakuja.
1: Ni kweli inasonga.
0: Hii idadi mbona ikifika miaka 17 ndio ibada itaendelea kupata pale itaenda. Mm-hmm. Kuongezeka.
1: Mm-hmm.
0: Chini ya miaka 12 kuna. Mm-hmm. Idadi hapa chini. Ni nini tunafanya?
1: Kweli
0: kabisa. Ikuwe jukumu ya kila mtu kwa sasa. Kwa sababu, hii generation ambayo inakuja ama itakayo baki hapa mbele.
1: Mm-hmm. Gen Alpha. Gen Alpha watatuonyesha kivumbi. Na sasa hivi, tukifika pale nyumbani, kina mama kazi yetu, tunikwenda kazi, unapiga shifts.
0: Mm.
1: We kazi yako, ukipata muda mdogo kidogo, unafika pale nyumbani, unapika, unaweka chakula kwa freezer.
0: Ama unambia tuende park.
1: Ama tunenda pale.
0: Tuto park.
1: Ehe.
0: Wana hawa tu narudi. Mm. Shift na itano naenda.
1: Na tunakosa ule muda wa kukaa pale nyumbani na watoto wetu.
0: Hata kuwafunza kupika.
1: Na maadili mema.
0: Chakula ni umesema freezer. Chakula mepikwa ya wiki mzima. Mpaka ile siku tena utapatikana nyumbani.
1: Mm.
0: Maadili mema yananzia wapi. Wataenda kufunziwa juu. Na wakifunziwa juu, itakuwa ngumu sana kukunja huyo samaki asha kwa samasi mbeji tena.
1: Kabisa.
0: Amesha kauka. Akikauka hivi utakunja.
1: Unajua hapo nyuma kidogo.
0: Mm.
1: Ungekuwa pale nyumbani unasikia mama anakuita jikoni. Unaanza kwa na stress.
0: Apo,
1: kwa sababu mimi sitataka kuwasha jiko, sitataka kuanza kukata vitunguu.
0: Mm.
1: Mimi nataka nikuwe zangu nje, nikuwe ninacheza.
0: Mm-hmm.
1: Lakini wakati huo unasikia mama yako anakuambia, kuna jambo fulani lilitokea hapa.
0: Yeah.
1: Hapo ndo mafunzo yanaanzia. Mzazi anaanza kukuambia, nisisikie umefanya hivi.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu utakuwa kama mtoto wa fulani. Ama utakuwa hivi na vile.
0: Mm. Je, watoto wako ni mfano wa kuigwa ama wa kukatazwa?
1: Mm.
0: Karen Borosa anasema Happy Mother's Day to my best mom, Mary Bitengo and my sisters. Sisi amesema yuko ndani, Chief of Staff anasema mtangazaji mpendwa, asante sana. Na wengine, Maxwell, thank you very much. Lakini yote 9:10 tuwajibike. kuwajibika ni njia muhimu sana. Siema amesema mbona Mother's Day inakuwa celebrated sana kuliko Father's Day. Jamani, leo ni siku ya mama, waache tu. Like,
1: ukiniuliza kwa kweli kwa nini tunawasherehekea kina mama zaidi, ni kwa sababu watoto wengi ama sisi wengi wetu tumeona ile mambo ambayo kina mama wamefanya pale nyumbani. Kwa sababu tulisema hapo kitambo kina baba ndo alikuwa anaenda kazini.
0: Ndio.
1: Hata baba yako anafanya kazi mji mwingine. Yeye yuko pale mashambani na mama. Unaona mama amevalia kile kiatu kimoja kutoka Januari mpaka Disemba. Hata kitambo mama angeenda kwa jirani kuomba jirani kiatu, angalau avae akienda pale kwenye sherehe.
0: Kabisa.
1: Tumeona ile bidii ambayo kina mama wamefanya. Na unajua sasa watu wengi wakiketi na waiangalie kwa karibu sana, wana mengi ya kushukuru kuliko na baba zetu wengine. Tutaanza kusema you abandoned us, sijilifanya nini. Lakini kina mama wako hapo kutoka ile siku uliozaliwa mpaka sasa, na natumai wako.
0: Okay.
1: Mwana kushugulikia.
0: Maggie anasema happy Mother's Day to all wonderful mothers out there. Kiliroya anasema mnataka kusema tuende town za mbali.
1: Msijaribu.
0: Mkae nyumbani.
1: Kaeni nyumbani.
0: Ndio pale mtoto atasema my dad. Okay.
1: Tunakwenda mapumzikoni tena. Ndiyo? Na tunangoja hizo arafa zenu kwa wazazi wenu kwa kina mama ya Mother's Day. Tutakaporejea tutazisoma.
0: Asante.
2: Unasikiliza Swahili Radio SA.